0: Klivet, 135, kan vi ha kamera som 31 trafik 1-2?
1: Man on standby. Cameras up, Fremantle.